0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Dobro jutro.

Ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom svoje ime.

napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je nebi neka pahulja valjda smočila.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Jutro uz Radio Cetinje.

Dobro jutro svima vama koji se sada uključujete. Jutarnji je program Radio Cetinja, pregled portala, portal Cetinski list. Prije svega, ponedeljkom smo u znaku sportskih vijesti, sportskih aktuelnosti. Na prvenstvo Crne Gore za mlade junior u Baru, atletski klub Lovćen osvojio 4 medalje i to sve 4 su osvojila braća Dejan i Danilo Skurati. Danilo je osvojio srebro u skoku u visi bronzu u trci na 400 metara s preponama, a srebrno Dejan je osvojio trci na 3000 metara, bronza mu je pripala u trci na 2000 metara. Čitajte portal Cetinski list sa svim ovim sjajnim vijestima, aktuelnostima vezane za našu djecu, mlade sportiste prijestonice. Judo klub Crnogorac je učestvovao na Open Cupu u Plavu, donijeli 15 medalja sa ovog međunarodnog turnira. Judo klub je nastupio sa mlađom ekipom od 16 takmičara, osvojili dakle 15 medalja, od čega 4 zlatne, 2 srebrne i 9 bronzanih medalja.

Portal radio televizije Crne Gore donosi priču međunarodnoj naučnoj konferenciji Balkan.com koja se održava u Ulcinju pod nazivom Mreža susreću inteligenciju, deveto izdanje ove konferencije koja je posvećena istraživanju i razvoju oblasti komunikacije i računarskih mreža. Ono što će okupit će zapravo ljude, istraživače iz akademskih ustanova, industrije, laboratorija širom svijeta, a ono što im je cilj jeste promocija razmjene znanja i tehnologija u regionu Balkana. Vijesti pišu da su u toku tehničke pripreme i usklađivanja, radu na pristupnom ugovoru Crne Gore još se nije formalno počelo. Dakle, rad na pristupnom ugovoru između Evropske unije i naše države formalno nije počeo, već su institucije Evropske unije trenutno u fazi tehničkih priprema i usklađivanja sa evropskom pravnom tekovinom. To je nezvanično saopšteno portalu Vijesti iz Savjeta Evropske unije, objašnjavajući da iskustvo iz ranijih proširenja pokazuje da radne grupe koje se bave izradom pristupnih ugovora prvih 6 do 12 mjeseci posvećuju tehničkom prilagođavanju sa pravnom tekovinom Evropske unije, nakon čega tek slijedi izrada samog ugovora i pratećih pravnih akata. O tome vam piše jutros portal Vijesti, a sa druge strane Pobjeda donosi intervju sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom. Naslov bit će u najmanju ruku neobično ukoliko u sljedećoj vladi budu oni koji ne prihvataju nezavisnost Crne Gore. U tekstu između ostalog se kaže, tokom ratifikacije ugovora svi će gledati kako stvari stoje u Crnoj Gori, pažnja će biti usmjerena na to kako se odvijaju stvari, a svaki poremećaj stabilnosti ili bilo čega što bi u zemljama Evropske unije iskoristili oni političari koji nisu skloni proširenju i reći će, eto vidite, Crna Gora nije spremna, kazao je Marijan Šarec u intervju za Pobjedu, koja kaže da trenutna crnogorska vlada će tehnički odraditi posao, ali neće biti ta koja će formalno uvesti zemlju u Evropsku uniju, jer će joj isteći mandat prije završetka procesa ratifikacije ugovora. To će uraditi naredna, bit će u najmanju ruku neobično, ako dio nje bude neko ko ne priznaje nezavisnost Crne Gore. To je kazao izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec u intervju portalu Pobjeda. 8:40, toliko poštovani slušalci za pregled crnogorskih internet portala. Za 9 sati pripremamo i prvu informativnu emisiju Naše kuće vijesti Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Premijer Milojko Spajić predvodit će delegaciju vlade Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja će se danas održati u Luksemburgu, a na kojoj će Crna Gora zatvoriti dva pregovaračka poglavlja, saopšteno iz vlade Crne Gore. Kako su kazali, riječ je o poglavljima 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja. Trenutna crnogorska vlada tehnički će odraditi posao, ali neće biti ta koja će formalno uvesti zemlju u Evropsku uniju, jer će isteći mandat prije završetka procesa ratifikacije ugovora. To će uraditi naredna, a bit će u najmanju ruku neobično ukoliko dio nje bude neko ko ne priznaje nezavisnost Crne Gore, poručuje u intervju za Pobjedu izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Izraelom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemjesečnim pregovorima. Tehran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Trumpov sporazum nas ne obavezuje. Nismo njegovi potpisnici, poručio je izraelski ministar. Hiljade navijača New York Knicksa izašli su na ulice Manhattana nakon što je klub osvojio prvu NBA titulu poslije više od 50 godina, ali je slavlje tokom noći preraslo u nerede. Uhapšene su 63 osobe, povrijeđeno na desetine policajaca, a jedan 17-godišnjak je ranjen u stopalo. Prema procjenama policije, na ulicama je bilo više desetina hiljada ljudi koji su se okupili sjeverno od Madison Square Gardena. Sunčano jutro na Cetinju, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u našem gradu iznosi 20 stepeni. 9:00, 2:30, bile su to jutarnje vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio
1: Tranquilia.
2: Art Info.

Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Četvrto večer festivala Fan Fest Cetinje bit će posvećeno vizualnoj umjetnosti kroz izložbu nagrađivanih karikatura umjetnika Luke Lagatora. Predstava Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića planirana za utorak 16. juna u okviru festivala komedije i zabave Fan Fest odgađa se zbog bolesti jednog od glumaca. Iz Centra za kulturu su saopštili da će novi termin izvođenja biti naknadno objavljen, a publika će o svim promjenama biti blagovremeno informisana. Promocija knjige Krstaš i Crna Gora i referendum 2006. održat će se u utorak 16. juna u 19 časova u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. U godini velikog jubileja, kada Crna Gora, njeni građani i iseljenici obilježavaju 20 godina od istorijske odluke o obnovi državne nezavisnosti, ova monografija doprinosi kulturi sjećanja i trajno svjedočanstvo o samoorganizovanju crnogorskih iseljenika u Srbiji i njihovom aktivnom učešću u procesu koji su generacije Crnogoraca širom svijeta dugo iščekivale, saopštili su iz Udruženja Crnogoraca Srbije Krstaš. Na promociji će govoriti recenzent Srđa Martinović, publicista Borislav Cimeša i priređivač knjige Nenad Stevović. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. Premijer Milojko Spajić predvodit će delegaciju vlade Crne Gore na međunarodnoj konferenciji koja će se danas održati u Luksemburgu, a na kojoj će Crna Gora zatvoriti dva pregovaračka poglavlja, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Kako navode, riječ je o poglavljima 2, sloboda kretanja radnika i 28, zaštita potrošača i zdravlja. Nakon međunarodne konferencije u 17 časova planirana je konferencija za medije na kojoj će pored premijera Spajića govoriti komesarka za proširenje Marta Kos. Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je na plenarnoj sjednici Venecijanske komisije crnogorska delegacija predstavila argumente i stavove povodom poslednjeg mišljenja o prijedlogu zakona o vladi, ističući da ohrabruje činjenica da je značajan dio preporuka tog tijela već ugrađen u predložena zakonska rješenja. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Američke Države okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemjesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj, a Trumpov sporazum nas ne obavezuje i nismo njegovi potpisnici, sa druge strane poručio je izraelski ministar. Hiljade navijača New York Knicksa izašle su na ulice Manhattana nakon što je klub osvojio prvu NBA titulu poslije više od 50 godina, ali je slavlje tokom noći preraslo u nerede. Uhapšene su 63 osobe, povrijeđeno 10 policajaca, a jedan 17-godišnjak je ranjen u stopalo. Prema procjenama policije, na ulicama je bilo više desetina hiljada ljudi koji su se okupili sjeverno od Madison Square Gardena. Sunčano vrijeme u crnogorskoj prijestolnici, prema poslednjim mjerenjima temperatura vazduha na Cetinju iznosi 23 stepena. 10:02, bile su to vijesti Radio Cetinja, hvala za pažnju.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Festival komedije i zabave Fan Fest na Cetinju nastavlja se večeras u galeriji Centra za kulturu, a program u 19 časova otvara debata Komedija danas. O ulogama i granicama humora u savremenom društvu razgovaraće dramaturg Aleksandra Dunović Popa i glumica Dubravka Drakić i karikaturista Luka Lagator uz moderaciju rediteljke Jelene Lele Milošević. Sat vremena kasnije od 20 časova publika će moći da pogleda izložbu nagrađa i selektovanih radova Luke Lagatora, autora koji već decenijama kroz oštru satiru bilježi našu društvenu stvarnost. Izložbu će otvoriti karikaturista Darko Drljević.
0: Cetinje Info.
1: Najavljamo promociju knjige Krstaš, Crna Gora i referendum 2006. za utorak 16. junu u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš od 19 časova. Riječ je o monografiji koja u godinu 20. jubileja od obnove nezavisnosti Crne Gore donosi svjedočanstvo o ulozi crnogorskih iseljenika u Srbiji u procesu koji je prethodio referendumu 2006. godine. Na promociji će govoriti recenzent Srđan Martinović, publicista Borislav Cimeša i priređivač knjige Nenad Stevović, dok će program moderirati novinarka Slavica Kruščić-Vasović.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića planirana za utorak 16. junu u okviru festivala komedije i zabave Fan Fest odgađa se zbog bolesti jednog od glumaca i Centar za kulturu su saopštili da će novi termin izvođenja biti naknadno objavljen, a publika će o svim promjenama biti blagovremeno obaviještena.
0: Cetinje Info.
1: Na Lovćenu u Nacionalnom parku održan je 19. dan koprive, tradicionalna manifestacija koja za cilj ima promociju ljekovitog bilja i vjekovne uloge koprive u ishrani stanovništva ovog kraja. Centralni dio manifestacije obilježila je atraktivna planinarska tura preko Babine glave do sela Majstori i to pod vojstvom Božidara Proročića i Aleksandre Vujović. Manifestacija je završena degustacijom domaće čorbe, pite i proje od koprive.
0: Cetinje Info.
1: Nastavljamo dalje emisiju sportskim vijestima. Sportska manifestacija Stripped Workout Cetinje 2006 održava se danas u Njegoševom parku sa početkom u 18 časova u organizaciji Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade. Takmičari iz više crnogorskih gradova nadmetaće se u disciplinama zgibova, sklekova i propadanje na razboju u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. U fokusu manifestacije snaga, izdržljivost i sportski duh, ali i sekretarijata kažu da je u fokusu promocija zdravih životnih navika i aktivnog načina života među mladima.
0: Cetinje Info.
1: Ciklus radionica The Game On posvećen predstojećem svjetskom prvenstvu u fudbalu nastavit će se u petak 19. juna u američkom uglu. Gost druge radionice koja počinju 11 časova biće Nikola Prentić iz Fudbalskog saveza Crne Gore koji koordinira saradnju sa UEFA-om i FIFA-om, tako da će on učesnicima otkriti kako funkcioniše mašinerija iza kulisa mundijala i to od bezbjednostnih standarda i logistike do više milionskih investicija i uticaja koje ovaj sportski spektakl ima na društvo i privredu.
0: Cetinje Info.
1: Završnica rukometne Telemach pionirske lige za djevojčice rođene 2012. godine i mlađe dodijela je uzbudljiv raspjel na vrhu tabele, jer najavila veliku neizvjesnost u borbi za preostala odličja. Iako je podgorička budućnost triumfom nad Starsom cetinskim osigurala šampionsku titulu, mlade cetinjanke su brzo reagovale u svom drugom meču dana. Rukometašice Starsa su sjajnom igrom savladale ekipu Nikšića, tako da do kraja sezone ostaje jedan vikend, a cetinski tim se nalazi u borbi za srebrnu ili bronzanu medalju s konkurenciju timova koji su dosta izjednačeni prema informacijama sportskih kolega.
0: Cetinje Info.
1: U našem gradu sunčano vrijeme prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha na Cetinju iznosi 24 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Toliko, poštovani slušalci, što se tiče emisije Cetinje Info. Sve ove informacije opširnije pročitajte na portalu Cetinski list. Mladen i Nataša zahvaljuju za pažnju.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Festival komedije i zabave Fan Fest nastavlja se večeras u galeriji Centra za kulturu, gdje će publika imati priliku da isprati razgovor istaknutih umjetnika i uživa u satiričnim radovima priznatog crnogorskog karikaturiste. Program počinje u 19 časova debatom pod nazivom Komedija danas, koja će otvoriti neka od ključnih pitanja o ulozi i granicama humora u savremenom društvu. U razgovoru će učestvovati dramaturg Aleksandar Radunović, glumica Dubravka Drakić i karikaturista Luka Lagator, dok je moderatorka programa Jelena Lela Milošević. Nakon debate u 20 časova biće svečano otvorena izložba nagrađenih i selektovanih karikatura jednog od najpoznatijih crnogorskih karikaturista Luke Lagatora. Ovaj program povezuje razgovor i vizualnu umjetnost, stavljajući u fokus komediju kao sredstvo društvenog komentara i kritičkog sagledavanja savremenih tema. Najavljeno je iz Centra za kulturu. Predstava Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića planirana za utorak 16. juna u okviru festivala komedije i zabave Fan Fest odgađa se zbog bolesti jednog od glumaca. Iz Centra za kulturu su saopštili da će novi termin izvođenja biti naknadno objavljen, a publika će o svim promjenama biti blagovremeno informisana. Promocija knjige Krstaš Crna Gora i referendum 2006. održat će se u utorak 16. juna u 19 časova u Narodnoj biblioteci i čitonici Njegoš na Cetinju. U godini velikog jubileja, kada Crna Gora, njeni građani i seljenici obilježavaju 20 godina od istorijske odluke o obnovi državne nezavisnosti, ova monografija je doprinos kulturi sjećanja i trajno svjedočanstvo o samoorganizovanju crnogorskih iseljenika u Srbiji i njihovom aktivnom učešću u procesu koje su generacije Crnogoraca širom svijeta dugo iščekivale, saopštili su iz Udruženja Crnogoraca Srbije Krstaš. Na promociji će govoriti recenzent Srđa Martinović, publicista Borislav Cimeša i prirađivač knjige Nenad Stevović. A Matica Crnogorska objavila je posthumno i po prvi put roman u 4 knjige pod nazivom Vijek Pavla Dukljana, književnika, pjesnika i profesora Jovana Radojevića, jedno od najznačajnijih neobjavljenih dijela savremene crnogorske književne baštine. Ovo dijelo je obiman psihološko-istorijski roman koji na 1420 strana kroz sudbine svojih junaka tematizuje složene crnogorske podjele nastale nakon perioda poznatog kao bijeli teror, zatim Drugog svjetskog rata pa sve do 1969. godine. Autor, kako najavljuju iz Matice Crnogorske, ne bavi se samo političkim i društvenim previranjima, već duboko zadire unutrašnje drame pojedinca, pitanje identiteta, pripadnosti, istorijskog pamćenja i moralnih izbora. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinjak. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Premijer Milojko Spajić predvodit će delegaciju vlade Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja će se danas održati u Luksemburgu, a na kojoj će Crna Gora zatvoriti dva pregovaračka poglavlja, saopšteno je iz vlade Crne Gore. Kako navode, riječ je o poglavljima 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja. Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveze i uz podršku institucija Evropske unije i država članica tokom irskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije, može stići do završnice pregovaračkog procesa, poručila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Ona je rekla da će danas biti zatvorena još dva pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, čime će njihov ukupan broj biti povećan na 16. To je otprilike polovina ukupnog posla koji Crna Gora treba da završi, navela je Kos u izjavi objavljenoj na mreži X. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović podnio je Ustavnom sudu predlog za ocjenu ustavnosti člana 15 Zakona o Ustavnom sudu, navodeći da je odredba koja omogućava sudijama da nakon isteka mandata ili ispunjenja uslova za penziju nastave da obavljaju funkciju u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore. U obrazloženju upozorava da se sa osporenim rješenjem ustavne norme stvara mogućnost neograničenog produžavanja mandata i otvara prostor za opazan presedan koji bi mogao biti primijenjen i na druge nosioce najvažnijih državnih funkcija. Svijet, američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemjesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana. Zvanična ceremonija potpisivanja bit će održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Na Cetinju sunčano vrijeme, trenutna temperatura vazduha iznosi 24 stepeni. 12 je časova, 2 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

ove. Od kad te nema stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Viza, emisija, vijesti i zabave.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o japanskim navijačima koji su nakon završetka utakmice na mundijalu očistili stadion. Mercedes će proizvoditi vozila protiv dronova, zašto mnogi misle da ih telefon prisluškuje. Dok se na svjetskom prvenstvu 2026. godine vodi borba za bodove, golove i plasman u nokaut fazu, navijači Japana još jednom su pokazali zašto uživaju ogromno poštovanje širom svijeta. Poslije remija protiv Holandije u Dallasu, hiljade japanskih navijača nisu odmah napustile stadion, umjesto toga ostali su na tribinama kako bi pokupili smeće i očistili prostor u kojem su pratili meč. Dok su ostali navijači polako napuštali stadion, pristalice samuraja pažljivo su skupljale flaše, čaše, ambalažu i ostali otpad, ostavljajući tribine gotovo besprekorno čistim. Njihov gest izazvao je oduševljenje među navijačima drugih reprezentacija, kao i brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama. Ono što posebno fascinira jeste činjenica da se ne radi o jednokratnoj akciji. Japanci ovu tradiciju njeguju već decenijama. Još od svjetskog prvenstva u Francuskoj 1998. godine, kada su prvi put privukli pažnju javnosti ovakvim ponašanjem, navijači Japana redovno čiste stadione nakon utakmica svoje reprezentacije. Razlog za ovakvo ponašanje leži duboko u japanskoj kulturi. Od najranijeg djetinjstva djeca u Japanu uče da brinu o zajedničkom prostoru i da iza sebe ostave red. U nastavku upravo o svjetskom prvenstvu slušate pjesmu Andreje Bocelli, David Guette, DNA.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Mercedes-Benz objavio je partnerstvo sa njemačkim startupom za proizvodnju vozila protiv dronova, postajući najnoviji proizvođač automobila koji je udružio snage sa odbrambenom industrijom. Njemački proizvođač automobila potpisao je memorandum o razumijevanju međunarodnoj izložbi vazduhoplovstva u okviru kojeg će proizvoditi vozila za mobilni sistem protiv vazdušne odbrane za cijanje malih dronova. Mercedes će se fokusirati na platforme za odbranu od dronova bazirane na vozilima i misije zaštite ljudi i kritične infrastrukture zasnovane na modelima G-klase. To čini kompaniju sa sjedištem u Stuttgartu najnovijim evropskim proizvođačem automobila koji se okreće odbrani dok se automobilska industrija bori. U martu je Renault objavio da razvija kopneni dron za vojnu i civilnu upotrebu, a u januaru objavio partnerstvo sa odbrambenom grupom za proizvodnju vazdušnih dronova u Francuskoj. Evropska automobilska industrija je u strukturnoj krizi sa usporavanjem potražnje za električnim vozilima, gubitkom tržišnog udjela u korist kineskih konkurenata i višim troškovima zaduživanja.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Mnogi su makar jednom pomislili isto. Pomenete neki proizvod u razgovoru, a već nekoliko sati kasnije reklama za njega pojavljuje se na telefonu. Zbog toga godinama kruži teorija da nas telefoni tajno prisluškuju kako bi nam prikazivali oglase. Ipak istraživanja pokazuju da je istina nešto drugačija i možda još uznemirujuća. Istraživači su Univerziteta Northeastern analizirali su više od 17.000 najpopularnijih aplikacija za Android kako bi provjerili da li telefoni neovlašćeno aktiviraju mikrofon i prosluškuju korisnike. Kako navode, nisu pronašli ni jedan dokaz da aplikacije tajno snimaju razgovore ili šalju audio zapise bez dozvole korisnika. A zašto onda reklame čitaju misli? Odgovor se krije u ogromnoj količini podataka koje uređaji već prikupljaju. Algoritmi danas analiziraju lokaciju, istoriju pretrage, kupovine, interesovanja i čak kontakte sa drugim ljudima. Naprimjer, ako provedete vrijeme sa prijateljem koji je prethodno istraživao destinaciju za ljetovanje, sistemi mogu da povežu vaše uređaje preko lokacije i pretpostave da vas zanimaju slične stvari. Zato reklama često djeluje jezivo precizno iako mikrofon nije bio uključen. Psiholozi ovaj osjećaj povezuju sa fenomenom kada nešto pomenemo ili nam privuče pažnju, počinjemo mnogo češće da ga primjećujemo oko sebe, pa reklame djeluju sumnjivije nego što jesu. Američka federalna trgovinska komisija saopštila je u maju ove godine da pojedine aplikacije tajno bilježe aktivnosti na ekranu i te podatke dijele sa trećim stranama bez jasnog upozorenja korisnicima. Drugim riječima, tehnološke kompanije možda ne slušaju šta govorite, ali veoma pažljivo prate šta radite na telefonu. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Cetinje Info. Festival komedije i zabave FanFest nastavlja se večeras u galeriji Centra za kulturu, gdje će publika imati priliku da isprati razgovor istaknutih umjetnika i uživa u satiričnim radovima priznatog crnogorskog karikaturiste. Program počinje u 19 časova debatom pod nazivom Komedija danas, koja će otvoriti neka od ključnih pitanja o ulozi i granicama humora u savremenom društvu. Nakon debate u 20 časova biće svečano otvorena izložba nagrađenih i selektovanih karikatura jednog od najpoznatijih crnogorskih karikaturista Luke Lagatora.
0: Cetinje Info.
1: Sportska manifestacija Street Workout Cetinje biće održana danas u Njegoševom parku u 18 časova. Manifestacija koja se po prvi put organizuje u ovom formatu omogućit će učesnicima nadmetanje u disciplinama zgibova, sklekova i propadanja na razvoju u kategorijama juniora i seniora, demonstrirajući snagu, izdržljivost, tehniku i sportski duh. Saopšteno je iz Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade prijestonice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Promocija knjige Krstaš Crna Gora i referendum 2006. održat će se u utorak 16. juna u 19 časova u Narodnoj biblioteci i čitonici Njegoš na Cetinju. Na promociji će govoriti recenzent Srđe Martinović, publicista Borislav Cimeša i priređivač knjige Nenad Stevović.
0: Cetinje Info.
1: Tradicionalna manifestacija Dani Koprive, 19. po redu, održane u Nacionalnom parku Lovćen. Ovaj prepoznatljivi događaj ima za cilj promociju koprive, njenih ljekovitih osobina i značaja u bogatoj flori Nacionalnog parka, kao i njene vjekovne uloge u ishrani i tradiciji stanovništva ovog podlovćenskog kraja. Centralni dio manifestacije obilježila je atraktivna planinarska tura na relaciji Ivanova korita, Babina glava, Majstori, kroz lovćenske predjele i vidikovce sa kojih se pruža pogled na Jadransko i Crnogorsko kameno more. Učesnike su vodili stručni saradnici za promociju i edukaciju Božidar Proročić i Aleksandra Vujović.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića planirana za utorak 16. juna u okviru festivala komedije i zabave FanFest odgađa se zbog bolesti jednog od glumaca. Iz Centra za kulturu saopštili su da će novi termin izvođenja biti naknadno objavljen, a publika će o svim promjenama biti blagovremeno informisana.
0: Cetinje Info.
1: Takmičari sportsko-rekreativnog društva Veterani Cetinje ostvarili su još jedan zapažen rezultat, osvojivši drugo mjesto na takmičenju Veterana Crne Gore, koje je održano u Andrijevici u organizaciji tamošnjeg udruženja Veterana. Na takmičenju je učestvovalo 200 učesnika iz 10 crnogorskih opština, a najviše uspjeha imali su takmičari iz Nikšića, ispred veterana sa Cetinja i vojnih veterana iz Podgorice. Posebno priznanje Cetinjanima pripalo je za sportsko ponašanje, jer su osvojili pehar za fair play, potvrdivši da su uz dobre rezultate njeguju i istinske sportske vrijednosti.
0: Cetinje Info.
1: Uzbudljiva završnica Telemah pionirske lige za djevojčice rođene 2012. godine i mlađe donijela je rasplet na vrhu tabele, ali najavila žestoku borbu cetinskog starca za srebrno ili bronzano odličje. Ekipa budućnosti osigurala je šampionsku titulu nakon što je u direktnom okršaju bila bolja od cetinjanki rezultatom 17:11, a potom ubjedljivo savladala i Pjevlja 0:1. Mlade rukometašice cetinskog starca su brzo odreagovala nakon poraza od šampionki. U drugom meču u univerzitetskoj dvorani Cetinjanke su prikazale odlučnu igru i upisale vrijedan trijumf protiv Nikšića 18:15.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u crnogorskoj prijestonici sunčano, prema posljednjim podacima mjerenja temperatura vazduha iznosi 24 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Mladen i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

Top Sport. Top Sport nastavljamo pomalo iznenađujućom viješću da je dugogodišnji kapiten crnogorske košarkaške reprezentacije, Bojan Dubljević, odlučio da završi igračku karijeru. Dubljević je karijeru završio u Saragosi, gdje je igrao posljednje dvije sezone. Legendarni crnogorski centar karijeru je počeo u Lovćenu, potom je nosio dres budućnosti, a internacionalac je od 2012. godine. Ispisao je istoriju Valencije i Eurokupa, potom je sezonu 2023-24 proveo u Zenitu, prije nego se vratio u Endesa ligu. Sa Saragosom je nedavno, u posljednjem kolu, nestvarnom pobjedom nad Lugom, osigurao opstanak, kraj je ispao fenomenalan za 34-godišnjeg Nikšićanina. Sa crnogorskom reprezentacijom učestvovao je na europskim prvenstvima 2013., 2017. i 2022. godine, kao i na prvenstvima svijeta 2019. i 2023. godine. U njegovu čast, košarkaški klub Valencija odlučio je da dresa brojem 14 povuče iz upotrebe. Veliko iznenađenje priredila je ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore, koja je pobijedila selekciju Rumunije. Na turniru Europske lige u Blažu, Crnogorke su savladale 11. selekciju na rating listi, Rumuniju rezultatom 3:1 i ostvarile najznačajniju pobjedu u istoriji crnogorske ženske odbojke. Po setovima je bilo 25-21, 25-23, 22-25 i 25-20. Ovo je druga pobjeda Crnogorki na drugom turniru Europske lige, pošto su dan ranije pobijedile i Albaniju sa 3:0. Podvig našeg tima ostvaren je sa čak 11 igračica iz crnogorskog šampionata i uz odličnu igru kompletne postave protiv učesnika predstojećeg Eurovoleja i osvajača trećeg mjesta prethodnog izdanja Zlatne lige. Bila je to treća pobjeda Crne Gore u nizu nakon trijumfa nad Gruzijom i Albanijom i poraza od Slovenije u Baru, a naredna stanica je Priština, gdje će igrati sa Kosovom i Mađarskom na posljednjem turniru Europske lige. Nakon jedne muzičke numere govorit ćemo o mundijalu, ali i sportskim događajima koji su obilježili vikend za nama. Top Sport.

Top Sport. Svjetsko prvenstvo u fudbalu se zahuktava. Od početka šampionata odigrano je 12 utakmica na kojima je ukupno postignuto 38 golova. Za iznenađenje dosadašnjeg toka turnira pobrinuo se Katar, koji je uspio da odigra 1-1 protiv favorizovane Švajcarske. U istoj grupi Bosna i Hercegovina je remizirala sa Kanadom 1-1, a iznenađujući rezultat bio i na meču Australije i Turske, pošto su Kenguri slavili sa 2:0. Najviše pogodaka bilo je na meču Njemačke i Kurasaa, a Panceri su slavili sa 7:1. Ubjedljiva je u prvom kolu bila i Švedska, koja je savladala Tunis sa 5:1, dok su dva najzanimljivija duela odigrali Brazil i Maroko, bilo je 1:1, i Holandija i Japan, koje su podijelili bodove 2:2. Prava uzbuđenja na 23. mundijalu tek nam predstoje, a večeras će svoj put ka tituli krenuti Španci, koji će igrati protiv Zelenorodskih ostrova. Nakon te utakmice igraće Belgija i Egipat, u ponoć Saudijska Arabija i Urugvaj, a od 3 sata iza ponoći Iran i Novi Zeland. Branilac titule Argentina šampiona će otvoriti u noći između utorka i srijede od 3 sata protiv Alžira, dok nas apsolutni derbi prve runde očekuje u srijedu od 22 sata, kada će za bodove igrati Engleska i Hrvatska. Minulog vikenda zanimljivo je bilo i šampionatu Formule 1, a svoju prvu pobjedu od prelaska u Ferrari ostvario je Lewis Hamilton. On je trijumfovao u Barceloni na stazi Katalunja ispred Georgea Russella iz Mercedesa, ali je takvom epilogu doprinjelo i šokantno odustajanje lidera u generalnom plasmanu, Andreje Kimi Antonelija, samo 4 kruga prije kraja zbog kvara na bolidu. Šok je još veći ako se ima u vidu da je Antonelli neki minut ranije obišao Russella i djelovalo je da je u velikom naletu. Na kraju treće mjesto u trci osvojio aktuelni šampion, vozač McLarena Lando Norris. Četvrti je bio Max Verstappen, peti je završio Oscar Piastri iz McLarena, šesto mjesto je zauzeo Verstappenov timski kolega Isa Hadjar, dok su bodove osvojili Pierre Gasly, Franco Colapinto, kao i vozači Racing Bullsa Lindbald i Lawson. U generalnom plasmanu Antonelli i dalje vodi, ima 156 bodova, drugi je Hamilton sa 115 bodova, a treći Russell koji ima 106 bodova. Naredna trka Formule 1 vozi se za veliku nagradu Austrije od 26. do 28. juna. Za kraj emisije informacije iz rukometa i vaterpola, gdje smo dobili šampione Europe, a oba dolaze iz Katalonije. Barcelona je novi osvajač rukometne lige šampiona, pošto je u finalu završnog turnira u Kelnu nadigrala branioca titule Fuchse Berlin 37-34. Katalonci su tako stigli do 13. titule prvaka Europe. Barsu su do trijumfa predvodili Luis Frade sa 7 pogodaka, te Blaž Janci i Aleix Abello sa po 6 i Domen Makuca sa 5 golova, u sjajnog na golu Emila Nilsena, koji je sakupio 14 odbrana. Kod Berlina najefikasniji sa 8 golova bio je Gitzel, dok su Anderson i Frenhover dodali po 7. Dejan Milosavljev, koji nije uspio da se oprosti od Berlina s evropskom titulom, imao je 12 odbrana. Treće mjesto

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Premijer Crne Gore Milojko Spajić predvodit će delegaciju Vlade Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja će se danas održati u Luksemburgu, a na kojoj će Crna Gora zatvoriti dva pregovaračka poglavlja, saopšteno je iz vlade. Kako navode, riječ je o poglavljima 2, sloboda kretanja radnika, i 28, zaštita potrošača i zdravlje. Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveza i uz podršku institucija Evropske unije i država članica, tokom irskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije može stići do završnice pregovaračkog procesa, poručila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Ona je rekla da će danas biti zatvorena još dva pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, čime će njihov ukupan broj biti povećan na 16. To je otprilike polovina ukupnog posla koji Crna Gora treba da završi, navela je Kos u izjavi objavljenoj na društvenoj mreži X. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović podnio je Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti člana 15. Zakona o Ustavnom sudu, navodeći da je odredba koja omogućava sudijama da nakon isteka mandata ili ispunjenja uslova za penziju nastave da obavljaju funkciju u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore. U obrazloženju upozorava da se osporenim rješenjem derogiraju ustavne norme, stvara mogućnost neograničenog produžavanja mandata i otvara prostor za opasan presedan koji bi mogao biti primijenjen i na druge nosioce najvažnijih državnih funkcija. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemjesečnim pregovorima. Tehran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. Trumpov sporazum nas ne obavezuje, nismo njegovi potpisnici, poručuje sa druge strane izraelski ministar. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu igraju se zanimljivi dueli. Belgija i Egipat od 21 čas u Sijetlu otvaraju takmičenje u grupi G, dok će aktuelni prvak Evrope Španija od 18 časova u Atlanti protiv debitanta ostrva Zelenonordskih započeti nastup na mundijalu kao jedan od glavnih kandidata za titulu. U ponoć na programu je duel Saudijske Arabije i Urugvaja. Na Cetinju sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 25 stepeni. 14 časova, 2,5 minuta, bile su to vijesti. Radio Cetinja, hvala za pažnju. Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdajamo: potrošači ulici Pera počeka bez vode. Lovćen banka i preduzeće Zeta Gradnja u saradnji sa prijestonicom maturantima daruju 100 eura. Sportska manifestacija Street Workout Cetinje danas u Njegoševom parku. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 33 stepena.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Na početku servisna informacija: potrošačima u ulici Pera počeka obustavljeno je snabdijevanje vodom do završetka radova, saopšteno je iz Cetinskog vodovoda. Razlog obustave, kako navode, predstavlja hitna sanacija kvara na vodovodu.

0: Mjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna do 33 stepena.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Nenad Martinović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
1: Cetinje Info.
2: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: back a few years.
1: Hit Dana.
2: Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro.
3: Opet igraš na čistu sreću. Zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

Radio Cetinje. Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Festival komedije i zabave Fan Fest nastavlja se večeras u galeriji Centra za kulturu, gdje će publika imati priliku da isprati razgovor istaknutih umjetnika i uživa u satiričnim radovima priznatog crnogorskog karikaturiste. Program počinje u 19 časova debatom pod nazivom Komedija danas, koja će otvoriti neka od ključnih pitanja o ulozi i granicama humora u savremenom društvu. U razgovoru će učestovati dramaturg Aleksandar Radunović, glumica Dubravka Drakić i karikaturista Luka Lagator, dok je moderatorka programa Jelena Lela Milošević. Nakon debate u 20 časova biće svečano otvorena izložba nagrađenih i selektovanih karikatura jednog od najpoznatijih crnogorskih karikaturista Luke Lagatora. Ovaj program povezuje razgovor i vizualnu umjetnost, stavljajući u fokus komediju kao sredstvo društvenog komentara i kritičkog sagledavanja savremenih tema. Najavljeno je iz Centra za kulturu. Predstava Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića planirana za utorak 16. juna u okviru festivala komedije i zabave Fan Fest odgađa se zbog bolesti jednog od glumaca. Iz Centra za kulturu su saopštili da će novi termin izvođenja biti naknadno objavljen, a publika će o svim promjenama biti blagovremeno informisana. Promocija knjige Krstaš Crna Gora i referendum 2006. održat će se u utorak 16. juna u 19 časova u Narodnoj biblioteci i čitonici Njegoš na Cetinju. U godini velikog jubileja, kada Crna Gora, njeni građani i iseljenici obilježavaju 20 godina od istorijske odluke o obnovi državne nezavisnosti, ova monografija je doprinos kulturi sjećanja i trajno svjedočanstvo o samoorganizovanju crnogorskih iseljenika u Srbiji i njihovom aktivnom učešću u procesu koje su generacije Crnogoraca širom svijeta dugo iščekivale, saopštili su iz Udruženja Crnogoraca Srbije Krstaš. Na promociji će govoriti recenzent Srđa Martinović, publicista Borislav Cimeša i prirađivač knjige Nenad Stevović. A Matica Crnogorska objavila je posthumno i po prvi put roman u 4 knjige pod nazivom Vijek Pavla Dukljana, književnika, pjesnika i profesora Jovana Radojevića, jedno od najznačajnijih neobjavljenih dijela savremene crnogorske književne baštine. Ovo dijelo je obiman psihološko-istorijski roman koji na 1420 strana kroz sudbine svojih junaka tematizuje složene crnogorske podjele nastale nakon perioda poznatog kao bijeli teror, zatim Drugog svjetskog rata pa sve do 1969. godine. Autor, kako najavljuju iz Matice Crnogorske, ne bavi se samo političkim i društvenim previranjima, već duboko zadire unutrašnje drame pojedinca, pitanje identiteta, pripadnosti, istorijskog pamćenja i moralnih izbora. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji. Art Info.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16. je sati, poštovani slušalci, dobar dan. Četiri maloljetnika stara 15 godina uhapšena su po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici zbog sumnje da su fizički napala 14-godišnjaka i nanijele mu teške tjelesne povrede. Povrijeđeni dječak je nakon napada hospitalizovan u kliničkom centru Crne Gore, a policija je nakon višednevnih aktivnosti identifikovala i lišila slobode osumnjičene. Iz uprave policije saopšteno je da im iz dječje bolnice prijavljen napad na dijete, jer su ljekari sagledajući povrede posumnjali da su nastale kao posljedice vršnjačkog nasilja. Maloljetnik je uslijed težine nanesenih povreda zadobio teške tjelesne povrede i zadržan je na odjeljenju dječje hirurgije Kliničkog centra Crne Gore. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović podnio je Ustavnom sudu predlog za ocjenu ustavnosti člana 15 Zakona o Ustavnom sudu, navodeći da je odredba koja omogućava sudijama da nakon isteka mandata ili ispunjenja uslova za penziju nastave da obavljaju funkciju suprotnosti sa Ustavom Crne Gore. U obrazloženju upozorava da se osporenim rješenjem derogira. U obrazloženju usporava da se osporenim rješenjem derogiraju ustavne norme, stvara mogućnost neograničenog produžavanja mandata i otvara prostor za opasan presedan koji bi mogao biti primijenjen i na druge nosioce najvažnijih državnih funkcija. Danas se na svjetskom prvenstvu igraju dva zanimljiva duela. Belgija i Egipat od 21 sat u Sijetlu otvaraju takmičenje u grupi G, dok će aktuelni prvak Europe Španija od 18 sati u Atlanti protiv debitanta zelenorodskih ostrova započeti nastup na mundijalu kao jedan od glavnih kandidata za titulu. U ponoć je na programu duel Saudijske Arabije i Urugvaja, dok će 3 sata iza ponoći igrati Iran i Novi Zeland. U Crnoj Gori sutra pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar najčešće slab, promjenjivog smjera. Vjetarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna do 33 stepena. 16 je sat i 2 minuta. Pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: carry back a few years.
1: Hit Dana.
2: Uno, dos, tres, cuatro.
3: Opet igraš na čistu sreću. Zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o japanskim navijačima koji su nakon završeta utakmice na mundijalu očistili stadion. Mercedes će proizvoditi vozila protiv dronova, zašto mnogi misle da ih telefon prisluškuje. Dok se na svjetskom prvenstvu 2026. godine vodi borba za bodove, golove i plasman u nokaut fazu, navijači Japana još jednom su pokazali zašto uživaju ogromno poštovanje širom svijeta. Poslije remija protiv Holandije u Dallasu, hiljade japanskih navijača nisu odmah napustile stadion, umjesto toga ostali su na tribinama kako bi pokupili smeće i očistili prostor u kojem su pratili meč. Dok su ostali navijači polako napuštali stadion, pristalice samuraja pažljivo su skupljale flaše, čaše, ambalažu i ostali otpad, ostavljajući tribine gotovo besprekorno čistim. Njihov gest izazvao je oduševljenje među navijačima drugih reprezentacija, kao i brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama. Ono što posebno fascinira jeste činjenica da se ne radi o jednokratnoj akciji. Japanci ovu tradiciju njeguju već decenijama. Još od svjetskog prvenstva u Francuskoj 1998. godine, kada su prvi put privukli pažnju javnosti ovakvim ponašanjem, navijači Japana redovno čiste stadione nakon utakmica svoje reprezentacije. Razlog za ovakvo ponašanje leži duboko u japanskoj kulturi. Od najranijeg djetinjstva djeca u Japanu uče da brinu o zajedničkom prostoru i da iza sebe ostave red. U nastavku upravo o svjetskom prvenstvu slušate pjesmu Andreje Bocelli, David Guetta, DNA.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Mercedes-Benz objavio je partnerstvo sa njemačkim startupom za proizvodnju vozila protiv dronova, postojući najnoviji proizvođač automobila koji je udružio snage sa odbrambenom industrijom. Njemački proizvođač automobila potpisao je memorandum o razumijevanju međunarodnoj izložbi vazduhoplovstva u okviru kojeg će proizvoditi vozila za mobilni sistem protiv vazdušne odbrane za cijanje malih dronova. Mercedes će se fokusirati na platforme za odbranu od dronova bazirane na vozilima i misije zaštite ljudi i kritične infrastrukture zasnovana je na modelima G-klase. To čini kompaniju sa sjedištem u Stuttgartu najnovijim evropskim proizvođačem automobila koji se okreće odbrani dok se automobilska industrija bori. U martu je Renault objavio da razvija kopneni dron za vojnu i civilnu upotrebu, a u januaru objavio partnerstvo sa odbrambenom grupom za proizvodnju vazdušnih dronova u Francuskoj. Evropska automobilska industrija je u strukturnoj krizi sa usporavanjem potražnje za električnim vozilima, gubitkom tržišnog udjela u korist kineskih konkurenata i višim troškovima zaduživanja.
2: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša,

0: emisija vijesti i zabave.
1: Mnogi su makar jednom pomislili i što pomenete neki proizvod u razgovoru, a već nekoliko sati kasnije reklama za njega pojavljuje se na telefonu. Zbog toga godinama kruži teorija da nas telefoni tajno prisluškuju kako bi nam prikazivali oglase. Ipak istraživanja pokazuju da je istina nešto drugačija i možda još uznemirujuća. Istraživači su Univerziteta Northeastern analizirali su više od 17.000 najpopularnijih aplikacija za Android kako bi provjerili da li telefoni neovlašćeno aktiviraju mikrofon i prosluškuju korisnike. Kako navode, nisu pronašli ni jedan dokaz da aplikacije tajno snimaju razgovore ili šalju audio zapise bez dozvole korisnika. A zašto onda reklame čitaju misli? Odgovor se krije u ogromnoj količini podataka koje uređaji već prikupljaju. Algoritmi danas analiziraju lokaciju, istoriju pretrage, kupovine, interesovanja i čak kontakte sa drugim ljudima. Naprimjer, ako provedete vrijeme sa prijateljem koji je prethodno istraživao destinaciju za ljetovanje, sistemi mogu da povežu vaše uređaje preko lokacije i pretpostave da vas zanimaju slične stvari. Zato reklama često djeluje jezivo precizno iako mikrofon nije bio uključen. Psiholozi ovaj osjećaj povezuju sa fenomenom kada nešto pomenemo ili nam privuče pažnju, počinjemo mnogo češće da ga primjećujemo oko sebe, pa reklame djeluju sumnjivije nego što jesu. Američka federalna trgovinska komisija saopštila je u maju ove godine da pojedine aplikacije tajno bilježe aktivnosti na ekranu i te podatke dijele sa trećim stranama bez jasnog upozorenja korisnicima. Drugim riječima, tehnološke kompanije možda ne slušaju šta govorite, ali veoma pažljivo prate šta radite na telefonu. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
3: Me tuguj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
4: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: 17. sati, poštovani slušaoci, pratite gradske aktuelnosti. Festival komedije i zabave Fanfest na Cetinju nastavlja se večeras u Galeriji Centra za kulturu, a program u 19. sati otvara debata Komedija danas. O ulogama i granicama humora u savremenom društvu razgovarat će dramaturg Aleksandar Radunović Popaj, glumica Dubravka Drakić i karikaturista Luka Lagator, uz moderaciju Jelene Lele Milošević. Sat vremena kasnije, od 20. sati, publika će moći da pogleda izložbu nagrađenih i selektovanih radova Luke Lagatora, autora koji već decenijama kroz oštru satiru bilježi našu društvenu stvarnost. Izložbu će otvoriti karikaturista Darko Drljević.
0: Cetinje Info.
1: Lovćin banka AD Podgorica i preduzeće Zeta Gradnja u saradnji sa prijestolnicom Cetinje obezbijedili su novčani poklon od 100 eura za sve maturante srednjih škola sa teritorija prijestolnice. Pored toga, maturantima je omogućen i besplatan paket za mlade JOLO koji uključuje tekući račun i Mastercard karticu bez naknade.
0: Cetinje Info.
1: Promocija knjige Krstaš, Crna Gora i referendum 2006. bit će održano utorak u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš u 19 sati. Riječ je o monografiji koja u godini 20. jubileja obnove nezavisnosti Crne Gore donosi svjedočanstvo o ulozi crnogorskih iseljenika u Srbiji u procesu koji je prethodio referendumu 2006. godine. Na promociji će govoriti recenzent Srđan Martinović, publicista Borislav Cimeša i priređivač knjige Nenad Stejović, dok će program moderirati novinarka Slavica Kruščić-Vasović.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića, planirana za utorak u okviru festivala komedije i zabave Fanfest, odgađa se zbog bolesti jednog od glumaca. Iz Centra za kulturu saopštili su da će novi termin izvođenja biti naknadno objavljen, a publika će o svim promjenama biti blagovremeno informisana.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori su jutra pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. Vjetar najčešće slab promjenjivog smjera. Vjetarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna do 33 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ove gradske aktuelnosti. Naredne pripremamo za 19 sati. Nenad i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje Info.

0: back a few years.
1: Hit Dana.
2: Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro.
3: Opet igraš na čistu sreću. Zoveš me noću, šalješ mi mimove. Od kad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

0: Radio Fatima. All right, you know what time it is.
1: Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Festival komedije i zabave Fan Fest nastavlja se večeras u galeriji Centra za kulturu, gdje će publika imati priliku da isprati razgovor istaknutih umjetnika i uživa u satiričnim radovima priznatog crnogorskog karikaturiste. Program počinje u 19 časova debatom pod nazivom Komedija danas, koja će otvoriti neka od ključnih pitanja o ulozi i granicama humora u savremenom društvu. U razgovoru će učestovati dramaturg Aleksandar Radunović, glumica Dubravka Drakić i karikaturista Luka Lagator, dok je moderatorka programa Jelena Lela Milošević. Nakon debate u 20 časova biće svečano otvorena izložba nagrađenih i selektovanih karikatura jednog od najpoznatijih crnogorskih karikaturista Luke Lagatora. Ovaj program povezuje razgovor i vizualnu umjetnost, stavljajući u fokus komediju kao sredstvo društvenog komentara i kritičkog sagledavanja savremenih tema. Najavljeno je iz Centra za kulturu. Predstava Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića planirana za utorak 16. juna u okviru festivala komedije i zabave Fan Fest odgađa se zbog bolesti jednog od glumaca. Iz Centra za kulturu su saopštili da će novi termin izvođenja biti naknadno objavljen, a publika će o svim promjenama biti blagovremeno informisana. Promocija knjige Krstaš Crna Gora i referendum 2006. održat će se u utorak 16. juna u 19 časova u Narodnoj biblioteci i čitonici Njegoš na Cetinju. U godini velikog jubileja, kada Crna Gora, njeni građani i iseljenici obilježavaju 20 godina od istorijske odluke o obnovi državne nezavisnosti, ova monografija je doprinos kulturi sjećanja i trajno svjedočanstvo o samoorganizovanju crnogorskih iseljenika u Srbiji i njihovom aktivnom učešću u procesu koje su generacije Crnogoraca širom svijeta dugo iščekivale, saopštili su iz Udruženja Crnogoraca Srbije Krstaš. Na promociji će govoriti recenzent Srđa Martinović, publicista Borislav Cimeša i prirađivač knjige Nenad Stevović. A Matica Crnogorska objavila je posthumno i po prvi put roman u 4 knjige pod nazivom Vijek Pavla Dukljana, književnika, pjesnika i profesora Jovana Radojevića, jedno od najznačajnijih neobjavljenih dijela savremene crnogorske književne baštine. Ovo dijelo je obiman psihološko-istorijski roman koji na 1420 strana kroz sudbine svojih junaka tematizuje složene crnogorske podjele nastale nakon perioda poznatog kao bijeli teror, zatim Drugog svjetskog rata pa sve do 1969. godine. Autor, kako najavljuju iz Matice Crnogorske, ne bavi se samo političkim i društvenim previranjima, već duboko zadire unutrašnje drame pojedinca, pitanje identiteta, pripadnosti, istorijskog pamćenja i moralnih izbora. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji. Art Info.

Saveza Crne Gore, Prentić iz prve ruke koordinira saradnju sa organizacijama UEFA i FIFA, pa će teoriju zamijeniti i živim primjerima o organizaciji utakmica, bezbjednostnim standardima i višemilijonskim infrastrukturnim projektima. Prentić će sa učesnicima podijeliti stručna znanja o tome šta je sve potrebno da bi se realizovao najveći sportski događaj na svijetu. Detaljnije na portalu Cetinski list. Portal Radio Televizije Crne Gore piše: međuvladina konferencija zatvorena poglavlja 2 i 28. Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji privremeno zatvorila poglavlja 2, sloboda kretanja radnika, i 28, zaštita potrošača i zdravlja, koja pripadaju klasteru 2. Europska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da Crna Gora ide naprijed velikom brzinom. Istakla je da zatvaranje dva poglavlja danas predstavlja benefite članstva u EU. Komisija želi da omogući financijski paket za Crnu Goru naredne nedelje. Sada govorimo o predstojećim reformama. Svi politički akteri treba da nastave da daju doprinos reformama, kazala je Kos. Premijer Milojko Spajić kazao je da je Crna Gora posvećena da prođe završnu liniju sa istom posvećenosti kao i do sada. Istakao je da je naša zemlja već zatvorila skoro polovinu poglavlja, što govori o brzini kojom Crna Gora ide. Detaljnije na portalu Radio Televizije Crne Gore. Portal Vijesti piše: Marko Kovačević osuđen za govor mržnje na obilježavanju Grahovačke bitke. Viši sud ga kaznio sa 2000 eura. Viši sud za prekršaj u Podgorici usvojio je žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici na rješenje suda za prekršaje u Podgorici, kojim je predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević oslobođen krivice, te ga proglasio krivim za govor mržnje i kaznio novčanom kaznom u iznosu od 2000 eura. Iz Višeg suda su posjetili da je Više državno tužilaštvo nakon sprovedenog postupka ocijenilo da u govoru Kovačevića održanom 13. aprila 2024. godine prilikom obilježavanja Grahovačke bitke ne postoje elementi krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, ali da navedene radnje imaju obilježja prekršaja, zbog čega je pokrenut odgovarajući postupak pred nadležnim sudom. Odlukom Višeg suda za prekršaj u Podgorici u cijelosti je usvojena žalba Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, te je prvostepeno rješenje preinačeno u skladu sa utvrđenim činjenicama i pravnom kvalifikacijom, zaključuje se u saopštenju. A detaljnije čitajte na portalu Vijesti. Poštovani slušaoci, toliko za ovaj dio programa. Za 19 sati pripremamo najnovije gradske aktuelnosti. Channel check. Left, right. Radio. Right. Right. Right. Right. Right.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.

0: carry back a few years.
1: Hit Dana.
2: Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro.
3: Opet igraš na čistu sreću. Zoveš me noću, šalješ mi mimove. Od kad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

Top Sport. Top Sport nastavljamo pomalo iznenađujućom viješću da je dugogodišnji kapiten crnogorske košarkaške reprezentacije, Bojan Dubljević, odlučio da završi igračku karijeru. Dubljević je karijeru završio u Saragosi gdje je igrao posljednje dvije sezone. Legendarni crnogorski centar karijeru je počeo u Lovćenu, potom je nosio dres budućnosti, a internacionalac je od 2012. godine. Ispisao je istoriju Valencije i Eurokupa, potom je sezonu 2023-24 proveo u Zenitu prije nego se vratio u Endesa ligu. Sa Saragosom je nedavno u posljednjem kolu nestvarnom pobjedom nad Lugom osigurao opstanak, kraj je ispao fenomenalan za 34-godišnjeg Nikšićanina. Sa crnogorskom reprezentacijom učestvovao je na europskim prvenstvima 2013., 2017. i 2022. godine, kao i na prvenstvima svijeta 2019. i 2023. godine. U njegovu čast, košarkaški klub Valencija odlučio je da dresa brojem 14 povuče iz upotrebe. Veliko iznenađenje priredila je ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore koja je pobijedila selekciju Rumunije. Na turniru Europske lige u Blažu Crnogorke su savladale 11. selekciju na rating listi Rumuniju rezultatom 3:1 i ostvarile najznačajniju pobjedu u istoriji crnogorske ženske odbojke. Po setovima je bilo 25-21, 25-23, 22-25 i 25-20. Ovo je druga pobjeda Crnogorki na drugom turniru Europske lige, pošto su dan ranije pobijedile i Albaniju sa 3:0. Podvig našeg tima ostvaren je sa čak 11 igračica iz crnogorskog šampionata i uz odličnu igru kompletne postave protiv učesnika prestojećeg Eurovoleja i osvajača trećeg mjesta prethodnog izdanja Zlatne lige. Bila je to treća pobjeda Crne Gore u nizu nakon trijumfa nad Gruzijom i Albanijom i poraza od Slovenije u Baru, a naredna stanica je Priština, gdje će igrati sa Kosovom i Mađarskom na posljednjem turniru Europske lige. Nakon jedne muzičke numere govorit ćemo o mundijalu, ali i sportskim događajima koji su obilježili vikend za nama. Top Sport.

0: Top Sport.
1: Svjetsko prvenstvo u fudbalu se zahuktava, od početka šampionata odigrano je 12 utakmica na kojima je ukupno postignuto 38 golova. Za iznenađenje dosadašnjeg toka turnira pobrinuo se Katar, koji je uspio da odigra 1-1 protiv favorizovane Švajcarske. U istoj grupi Bosna i Hercegovina je remizirala sa Kanadom 1-1, a iznenađujući rezultat bio i na meču Australije i Turske, pošto su Kenguri slavili sa 2:0. Najviše pogodaka bilo je na meču Njemačke i Kurasaa, a Panceri su slavili sa 7:1. Ubjedljiva je u prvom kolu bila i Švedska, koja je savladala Tunis sa 5:1, dok su dva najzanimljivija duela odigrali Brazil i Maroko, bilo je 1:1, i Holandija i Japan, koje su podijelili bodove 2:2. Prava uzbuđenja na 23. mundijalu tek nam predstoje, a večeras će svoj put ka tituli krenuti Španci, koji će igrati protiv Zelenorodskih ostrova. Nakon te utakmice igraće Belgija i Egipat, u ponoć Saudijska Arabija i Urugvaj, a od 3 sata iza ponoći Iran i Novi Zeland. Branilac titule, Argentina, šampiona će otvoriti u noći između utorka i srijede od 3 sata protiv Alžira, dok nas apsolutni derbi prve runde očekuje u srijedu od 22 sata, kada će za bodove igrati Engleska i Hrvatska. Minulog vikenda zanimljivo je bilo i šampionatu Formule 1, a svoju prvu pobjedu od prelaska u Ferrari ostvario je Lewis Hamilton. On je triumfovao u Barceloni na stazi Katalunja ispred Georgea Russella iz Mercedesa, ali je takvom epilogu doprinjelo i šokantno odustajanje lidera u generalnom plasmanu, Andreje Kimi Antonelija, samo 4 kruga prije kraja zbog kvara na bolidu. Šok je još veći ako se ima u vidu da je Antonelli neki minut ranije obišao Russella i djelovalo je da je u velikom naletu. Na kraju, 3. mjesto utrcio svoj aktuelni šampion, vozač McLarena, Lando Norris. 4. je bio Max Verstappen, 5. je završio Oscar Piastri iz McLarena, 6. mjesto je zauzeo Verstappenov timski kolega Isa Hadjar, dok su bodove osvojili Pierre Gasly, Franco Colapinto, kao i vozači Racing Bullsa, Lindbald i Lawson. U generalnom plasmanu Antonelli i dalje vodi, ima 156 bodova, drugi je Hamilton sa 115 bodova, a 3. Russell, koji ima 106 bodova. Naredna trka Formule 1 vozi se za veliku nagradu Austrije od 26. do 28. juna. Za kraj emisije informacije iz rukometa i vaterpola, gdje smo dobili šampione Europe, a oba dolaze iz Katalonije. Barcelona je novi osvajač rukometne lige šampiona, pošto je u finalu završnog turnira u Kelnu nadigrala branioca titule Fukse Berlin 37-34. Katalonci su tako stigli do 13. titule prvaka Europe. Barsu su do triumfa predvodili Luis Frade sa 7 pogodaka, te Blažjanci i Alej Šabeljo sa po 6 i Domen Makuca 5 golova, uz sjajnog na golu Emila Nilsena, koji je sakupio 14 odbrana. Kod Berlina najefikasniji sa 8 golova bio je Gitzel, dok su Anderson i Frenhover dodali po 7. Dejan Milosavljev, koji nije uspio da se oprosti od Berlina s evropskom titulom, imao je 12 odbrana. 3. mjesto pripalo je Magdeburgu, koji je u borbi za bronzu savladao Alborg rezultatom 32-26. Titula prvaka Europe u vaterpolu također ide u Barcelonu, pošto su vaterpolisti Barcelonete na Malti iznenadili Proreco 17-16. U dramatičnom finalu odigranom na Final Fouru na Malti presudila je veća koncentracija, borbenost i želja igrača iz Katalonije, a posebno su briljirali golman Unai Aguirre sa 9 odbrana, te Borain i Biel sa po 3 postignuta gola. 3. mjesto na Final Fouru pripalo je prošlogodišnjem šampionu Ferencvarošu, dok je na 4. poziciji završio grčki Olimpijakos. Poštovani slušaoci, bilo je to sve za današnje izdanje emisije Top Sport. Pratite nas na internet portalu Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Mladen i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
0: Top Sport.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

moćna, tvoj zid je nemoguće prijeći.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: 19. sati, poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sadržaja izdvajamo. Četvrto veče FanFesta nastavlja se izložbom karikatura Luke Lagatora. Sergej Martinović nastavio da ruši rekorde. U utorak pretežno sunčano do 33 stepena.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Festival komedije i zabave FanFest na Cetinju nastavlja se večeras u Galeriji Centra za kulturu, a program je od 19 sati otvorila debata Komedija danas. Od 20 sati publika će moći da pogleda izložbu nagrađenih i selektovanih radova Luke Lagatora, autora koji već decenijama kroz oštru satiru bilježi našu društvenu stvarnost. Izložbu će otvoriti karikaturista Darko Drljević.
0: Cetinje Info.
1: Lovćin banka AD Podgorica i preduzeće Zeta Gradnja u saradnji sa prijestolnicom Cetinje obezbijedili su novčani poklon od 100 eura za sve maturante srednjih škola sa teritorije prijestolnice. Pored toga, maturantima je omogućen i besplatan paket za mlade, YOLO, koji uključuje tekući račun i Mastercard karticu bez naknade.
0: Cetinje Info.
1: Promocija knjige Krstaš, Crna Gora i referendum 2026. bit će održana u utorak 16. juna u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš u 19 sati. Riječ je o monografiji koja u godini 20. jubileja obnove nezavisnosti Crne Gore donosi svjedočanstvo o ulozi crnogorskih iseljenika u Srbiji u procesu koji je prethodio referendumu 2006. godine. Na promociji će govoriti recenzent Srđan Martinović, publicista Borislav Cimeša i preređivač knjige Nenad Stejović, dok će program moderirati novinarka Slavica Kruščić-Vasović.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića, planirana za sutra u okviru festivala komedije i zabave FanFest Cetinje, odgađa se zbog bolesti jednog od glumaca. Iz Centra za kulturu saopštili su da će novi termin izvođenja biti naknadno objavljen, a publika će o svim promjenama biti blagovremeno informisana.
0: Cetinje Info.
1: Lovćinu je održan 19. dan koprive, tradicionalna manifestacija koja za cilj ima promociju ljekovitog bilja i vjekovne uloge koprive u ishrani stanovništva ovog kraja. Centralni dio manifestacije obilježila je atraktivna planinarska tura preko Babine Glave do sela Majstori pod vođstvom Božidara Proročića i Aleksandre Vujović. Manifestacija je završena degustacijom domaće čorbe, pite i proje od koprive.
0: Cetinje Info.
1: Ciklus radionica The Game On, posvećen predstojećem svjetskom prvenstvu u fudbalu, nastavlja se u petak 19. juna u američkom Muglu na Cetinju. Gost druge radionice, koja počinje u 11 sati, bit će Nikola Prentić iz Fudbalskog saveza Crne Gore, koji koordinira saradnju sa organizacijama UEFA i FIFA. On će učesnicima otkriti kako funkcioniše mašinerija iza kulisa mundijala, i to od bezbjednosnih standarda i logistike, to više milijonskih investicija i utjecaja koji ovaj sportski spektakl ima na društvo i prirodu i privredu.
0: Cetinje Info.
1: Član atletskog kluba Cetinje Sergej Martinović nastavio je da ruši crnogorske rekorde. Cetinjanin je minulog vikenda na prvenstvu države za mlađe juniore triumfovao u trkama na 110 i 400 metara s preponama, postavivši u obje discipline nove rekorde Crne Gore u tom uzrastu. Martinović je dionicu od 110 metara s preponama istrčao za 14,58 sekundi, dok je 400 metara s preponama završio za 56,52 sekunde. Jedan od najvećih talenata u zemlji posljednjih mjeseci trenira u atletskom klubu Zagreb, a predanim radom i sjajnim rezultatima zaslužio i poziv za reprezentaciju Crne Gore, koja će nastupiti na Balkanskom prvenstvu u Novom mjestu 4. jula.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori sutra pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna do 33 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Čitajte Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Nenad i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
2: Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.

Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Und da blieben Glauben Globen.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljetna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.